0: ti ikale pe ke keregbe emo ikale ti pe ti yoruba fi keregbe emu ama ki kale pe un keregbe ikale ti pe ti 0805-551-1110 le o lo pa ele na ki e ba mi yi ma gbagbe fi e kakadi kini no go eto yi o
1: iye yo ba jojo kunu oh ma bisoko
0: bo ba ti fe wo le wa le sere de wa be fi ah wo wa fe ra kadi kini ne de kale olon ba de gbon dada ohun o abi je pe mo go number todo mi yi 0915-987-6265 Leo, chochi ke omonga ni akoko edingen wada bifo fofi en for ede sainisi
1: kodi yara agba muroka
0: potife ka lobe yin o long obama do we o
1: oloye mi o
0: ma jaye mu mi o
1: mama ba kuro nu re ya me ho
0: kinsele nevo sangwe se okotodo mirin o o da ojo mojo ye wa na ngo